0: kreće navijačko ludilo. I zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2, Pula. A1.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
3: FM.
4: I kad mi se hoće, i kad mi se neće, krećem, klik.

0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

Približavamo se kraju večerašnje emisije, a u ovom pretposljednjem bloku radimo nešto što u Indie Zonu ne puštamo često. Slijedi remix. Prvo slušamo Johna Belliona i 80s Films The Midnight Remix. Original Bellionove pjesme već ima tu filmsku, nostalgičnu priču o ljubavi koja izgleda kao scena iz 80-ih, ali američki synthwave band The Midnight su je u svom prepoznatljivom stilu doslovno podigli na novu razinu. Dodali su joj još više atmosfere, prostora i tog osjećaja kao da vozite noću kroz grad koji svijetli u neonskim bojama. Nakon toga

kad bi postojala mjera za to nedostajanje, tko bi u teškoj kategoriji boksa, a tko dizač u te ga bio. Sumo Hrvač.